0: bridge, who got the bees?
1: Fratele record, tu în una.
2: Prezulin, etc. 3-4 bill, etc. 3-4 drink, etc. White